השקטון תשעין בית אליל תוללן ועל קופית ניבה יהיה תוך כשצ'ווילון קייטילה הייקו סלודו משיינה פשוק למנה ביהיון ניניס פארטר מנו חואן ניקולס תוללן יב שלושים בית צ'אן קולין תאוויל קול בי מסעני לבלוקו תורס יתוך בי אבב שלוון בי פרדיקדור דה טורנו הרמנו צ'יקו לנן צ'אונגה פשוק איסקאוויל קול יחואל דיוס Hermano Juan Nicolás, ha incomplacido estos copichivitne Flora Diego, hay un copichivit renovado y estos un chachivitne Francisco Marcos, ojintainek alimbash y ton shin kawila col hermano, y ojo al dios tolana nausharuika pashbay yetoj, kawila col shin yetoj masanil a familia, ojeshuakan shin yetoj copit, tolana nualkan lai payayon, tayeses hermanos, lanan shailo paytula shin, buen provecho payayes oja copit, Chivitne Flora.